0: Abba,
1: Abba,
0: Abba,
1: Abba, Abba, Abba, Abba, Abba, Abba, Abba, Abba, Abba, Abba, Abba, Abba, Abba, Abba, Abba, Abba, Abba, Abba, Abba, Abba, Abba, Abba, Abba, Abba, Abba, Abba, Abba, Abba, Abba, Abba, Abba, Abba, Abba, Abba, Abba, Abba, Abba, Abba, Abba, Abba, Abba, Abba, Abba, Abba, Abba, Abba, Abba, Abba, Abba, Abba, Abba, Abba, Abba, Abba, Abba, Abba, Abba, Abba, Abba, Abba, Abba, Abba, Abba, Abba, Abba, Abba, Abba, Abba, Abba, Abba, Abba, Abba, Abba, Abba, Abba, Abba, Abba, Abba, Abba, Abba, Abba, Abba, Abba, Abba, Abba, Abba, Abba, Ab